bet ɛyɛ wo neɛ ɛna bɛkyerɛ bebi a wo bɛkɔ titi ensem we ɛyɛ pa megyina Ecclesiastes chapter 3 verse 1 so Solomon ka sɛ bi sɛ so far as a yɛ wo mmerɛ ɛwɔ bibia ho no yɛ wo mmerɛ a yɛ wo yɛ wo mmerɛ a yɛ wu ɛmmerɛ nipa de bɛwi ase na yɛ wo mmerɛ a nipa bɛ firi wi ase so far as yɛ wo saa deɛ no wɔ wi ase wei mu no wo yɛ bibia fa nyansa yɛ den ɛtɔ ho tie sɛ mo yɛ pa because David ba bɛwu no we nja so solo ba japadio japadio de jan se onnante se de nyankopon asem se no nsuro nyankopon se japadio we ode ja oba we wie no kra me kan kra na kire because ne ebi ja mo mba e japadio akese enso ne omu kunkum mo maako maako because of e japadio no mo jae no enti se want man ti to bonya me suro kwan so wa odofo we wie ye e be basa wo bre nyina be kwa me ka e de atoa so no exercise of the 3 verse 17 no e ba dia same yati ase ese e ye nipa kumemu ti o ha o se o se o ka efri na na kumemu se oru nyankopon ebe bu nipa o ti ni ni aten ene de boni ni aten solomon na esa akasa no because anre no ehu se ne boni nyina echi no onim ni be koko wie no ne papa so onim ni be koko wie no afina ne ni aba ne ho so ehu se ye wo mere e de ma bibiara nipa su ni ne ban e wa asase we so ti ene se ye kasa chiro no de wo su nti a na wo fin se we ni ate a onim ne da we nim a eba hwe ade e yi hu pa ne se Otu anam obi a wonnim anam ne wieye. Tie ne yepa a orefi obofo ewa asase we so. Sikenti obi refi nyankopon, ejumeti obi refi nyankopon, akwanti otu obi refi nyankopon, ebanti obi refi nyankopon, eyirinti obi refi nyankopon, ekunti obi refi nyankopon, posisinti obi refi nyankopon. Na me kan kwa na kyerɛ se wo mo umo refi o nyankopon na se owu a ehe na obeti weni. Owu no so de enjaye eboboba. Tini ye pa, ebu woni de, me se ebu boba. Enti uwa udi won kwa bidi agura, uye bibizi di ma dia, uwa unfa nkono. Sa mre no, se ufiya sa suwe suwa, dena uko kwa kwa. Sen uko buo akunte. Mwe nimbra honso. Me ken atuwa sono, Job 14 verse 1. Osi o nipa oba wono, osi ni na eye tia. Uye nipa oba nkwa ne uwa nkwa dia. Uwa few days. Oti asiye, uwo few months, uwo few years wasa siwe so. Ose o house an eren, e ka hon. Enti men shwe e wia se pressure we, e mfan yi u wano. Because Job, o ya we, nyanko ponso ya we, se pressure we wia se die. Enti Lazarus fa e wia se pressure we mu, wanfu obi wan sidi, wanfa nyansa kwanso ambu obi krono. Lazarus, o tena ni tine ni munu nyanko pon nanti ye. Oti asiye, emo uwu ye na bofo, ebe tamono. Sahanso na eno akonsoni nyankopon enante ye. Ema, ono so etu yirae. Oni a bosoma nante. Oni a kronfua nante. Oni a beifua nante. Oni a homonia nante. Oti eni ye pa. Oni nsanuma nante. Oni jojoto numa nante. Oni obi yire ano obi kunu an nante. Oni kronua nante. Eni sanko unti mintu yira. Oni nyankopon enante. Reja so, on nante sere nyankopon asem. Esie. Todofua utiemi. Wejuma uye. Utimi dintro. Ede nye sika. Uwe wye ye. Sikandi obi nya. Na me kanu kwa na chilo wase, so unye wia si nyina, na so shiro kira mfa, so beno bede, ubinya. E hwone waso muwe ni yede, embra honso. So nitifuwa, nebe hunu niya, bebalo dinu wako kusi yedi ya, odofuwa, yon huo nitifuwa. Kwa suwe niya tia, e wase nka hunu niya, e uwe nim. Bet uwe ninti yenti nu, ye kwa na woko, ye ba na woba. Nante sedi ya radia sem esie, na enye nshira, enfa maun. Me ka, ada atuwa subi mno. Mark chapter 8 verse 36 no. Ose se nipa nye wia si nyina, na so hwere ne kra emfaso ben e no benya tie ne ye pa na sanso na de na nipa daseni e de besesa ne kra e de ade na ye so nya wiase nyina mpo ontimi fa ne sa o kra because me no ka sei ye we bi om wo sika pa na so be bia om yari ne du no om ye ho hwenye ye o ye riska e change apom din a nka sika fo wuda tie ne ye pa but mo woni mra ho so se anya sika no nya na ye bone bet sika bia wenya a Kristo enka brabo no ho no ehwa sem na meka tirie pa because ade a wo ye ni nyina no ubeja ho but se Kristo wo mu a ah na se o sira ade fo David no o bi pa odin hene o sira ye pa so solo mo se o sira no o ti ase but ni nyina ne se Awurade sira na e wo so no se wo de nante se Awurade asem se a problem bi ani ho na se nya Awurade sira so na wafa kwan moni bi so na wo a wenya wo ho a me kasa kire o se sa ni e wenya no entime nye wonkwa ko se to de bia wo otumo se ade asa woni ahoto sika fo no bebre wo edo na ajo muntime nda me na me ka kire o ebu ho na me ye mu hyehye no o wo sika pa onso woni ahoto
eka obebo edia